ياك يا 1968 سابا كين واي برنامج سافانانو ومونو ويتنين وي اميسان ا واي برنامج سابا كي ويا ساكلا مبريسي سيتنوا اريم جورنال سينا بيرتا فولياتيش برنامج ريكرياتيفو برنامج دا تاردي ني راديو دي سبورتو ونapaki watu mono wai programa sa asina mwani. Mwayaka ya meno senzo itenta, inapakira varamteko emisore ya nulumo na English, eneridwa ilapo so hito wa Afrika. Ukumela mahiku ya tila kameli, mweri wa Otubru yaka ya meno senzo 99, miteko ya sinapakira witenwa Maputo Corridor Radio, MCR. Ndamulu ntokweni na Mosambiki na kumheri mwevate mweyaka ya meno senji 90 ni kavi henre wera miteko sa radio Mosambiki seteke ntoko sineta ya mahu kwa nom. Ndamulu ni hima sa ulalie hali Mosambiki ni kavi henre wera radio Mosambiki evariheke miteko wohikelakeliwa ni atu akina. Olelova e Radio Msambiki enitenwa empresa publica enetiha muhakwaya ni itusaya. E Radio Msambiki eri emosa enakavira tu osuela olepa ni osoma enavahan love atu ammawani ni navito enkavihira roiha muholo mawani mihapo sahu irlaka weda atu ammosambiki ekaliki owirana ya oru ni atu ailapo sikina 24